0: eye pomase elminim se pomase fonso ye dey etie yesisi obi etie ye edemu life enti ye bompa ye yimpa ye map pomase fo ba bibiara ma fa ye life a muti odi fo nkwantabisa enne anope yi de kire usu bia fesia me ewo enkwantabisa krom ewo brofo odu eho na mewo wudne du brofo odu kronu na asore na aba hano odi fo nkwantabisa akula kura be so won sade wa ye dey ede wa asun fie ho fi se enye adwuma koto na ye ho no na kwasi ada we kura no bishop e normal na esisi no wo hobi
1: ya no kasem
0: se wani esisi ye no ye ka kire enti ba bia wo bia no siwa no mabo ukada fo na wo kwan no ho no wo simpato me hwe odi fo nkwanta bisa akula kura betro se fa ha ana atena so na me fa onya dai me fa wonko enti de wo ho no no
1: yo papa yankopon hira wo onipa bia wo tie edna no pay anokwano kwere mekawchro ewo Yesu Kristo dinmo se odifo bia pie anokwasem se oba ha no mo ekomfie mienu ni o ada na meka wa sore dem o se enyi wo bia no kokuru so a odi eye emfie mienu o shase ewo bia sase so na ni mfie mienu achi no ono akase nya na sase anokwasem se mekodru ho mehu dwiri me mi kodu odifo nkwantabisa krom ho no mi hu dwiri mi papa papa papa papa ohwe prayer camp kesia awurade nyankopon enam papa abasa so na wasi na papa yi ba krom ho no oboobo akakran kakra sikan kakran kakra wa nini nanu we ne kyerese ampa wabase one oman e ba betena anopai minim ba bia utie odifo efri ba bia utie odifo ne fri bia bomoden se uto anamon odiefo ni kire eye anomabo udu anomabo si market nanmu ho a usi market nanmu abo se okada for station bi ho nom udi okada bi a obehuni bi a ka kye ne se ukọ eye nkwantabisa krom pachote ni yo nkwantabisa krom na oka nkwantabisa krom na ewo kro a ye fra no brofo yedu market nanmu ho nom a anomabo market nani mo honom a obose mfuntu kwan bi da honom e village road kakra aha na mi busa papa se ade na kwan we su na wose hwe meba ba bi ye tena ye sunsum adwuma nye kromo ye tena kro na gya na wetime agya sunsum kwan pam sunsum bone pam ene ma bone afri kro no mu dia ko enwuram hallelujah etim pa cho udru anomabo no mu a odi kasa ukọ odi fon kwantabisa krom ewo brofo yedu kwan so anasa wodi ewo ba na se bibi nti etwasa wo fra fre number we papa number ni me de ma fre wo si ya no si pe bomodi se obe fre ojebre na afi wonu edi nkomo 0244-535-952 Papa, yento yon koma no so? Sabri,
0: before se, me yebetu aso no, mamentia, me hene bako.
1: Namisha.
0: Eye, pomase, udikru.
1: More fire.
0: Metia nana, nana kukwain.
1: More fire.
0: Nana buafo odi kru buafo metia ne pa na nana enfantu ni trimi se ne nana no ye beba be hwehwe no
1: okwasem
0: na ya ba be bompa ya yede yi
1: more fire
0: e de ama no
1: more fire
0: enti nana ye tia wo ye de kristo ntia e tia wo nyame enka wo ho
1: amen
0: na wahinie ase entre
1: amen
0: se ne ye kasa fa ahinie yi Ewurade ma wahenie nkura wo nkosi awieye. Ewo Yesu di mo. Amen.
1: Amen. Papa, ana no na Yesu Kristo kyerɛ hwiafo no mpaebɔ bi.
0: Okay.
1: Na baabi ye me deposit agya wo soro di wo nte wahenie nyɛ den.
0: Wahenie mra.
1: Na sɛ ahenie bi atete onipa mu atwa sɛ epie ne daa bi.
0: Me na me ka kyerɛ wo.
1: Sabre wo nim sɛ papa wada wuru ma wo. Tie. Obi etie yɛn. Ahenie wo nim wo no otim sɛ wokunya se metima be managing director
0: yeah
1: wokunya se metima tu kwa kobo bra be hwefie
0: sanity
1: wokunya bi wo memusa wo twase me kosuku duru akiri
0: duru akiri
1: suku ya mashase wo twase me wie
0: sanity
1: na metimi enye